ku tai na mi rupa babaji ku si salak na semi si kama patang katang ke amalating ku buku lema bendron ku oh atanna Allah ta'ala oh tubuh kuandrin nimi anempuan olo olo gam